Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. Ти поселилась у душі, сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Фейслес із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині 20-ка ніхто не отримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій 20-ці. Teddy Swims із Mr. Know It All. Додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

І скільки в разів лайки не закликали «Вдягай Найкі і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

Краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимося, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок, тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.

Це знову Радіочарт Топ 40. Продовжуємо рух. І цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сиротівкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослава Карчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки.

місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер час для сліз. Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій. Я не стрим.

Схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка вже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латексфауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті.

від далеких рукавів чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось.

Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП 40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Дерева з енкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: «Дерево енкарапіста». Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Десятий тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Ліфтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов покладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

0: кік ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку. Радіо Чарт Топ 40.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.
0: Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту ТОП-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед. І хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і 3-тє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

Ігросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
2: Радіо Чарт Топ 40.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Прикарпатті посилять контроль за дотриманням комендантської години, зокрема і водіями. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За словами посадовиці, до неї надходять звернення від жителів Івано-Франківська щодо активного руху транспорту в нічний час. Комендантська година, правило якого потрібно дотримуватися всім без винятків, наголосила Світлана Онищук. Питання дотримання встановлених обмежень обговорили з керівником головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. На Прикарпатті комендантська година діє з півночі до 5 години ранку. У цей час перебувати на вулиці та в інших громадських місцях можна лише за наявності відповідних перепусток або у випадках, які передбачені правилами комендантської години. Домовилися посилити контроль за дотриманням встановлених обмежень та реагуванням на їхні порушення, зазначила голова ОВА. Кіношляхом легенд Франківщини на Прикарпатті завершився триденний всеукраїнський кінематографічний тур. У його межах культурно-мистецькі події відбулися в Коломиї, Криворівні, Верховині та Івано-Франківську.
1: Вже вдруге організовує тур Івано-Франківський осередок Національної спілки кінематографістів України. Цьогоріч заходи присвятили вшануванню митців кіноіндустрії та 85-річчю від дня народження Івана і Марічки Миколайчуків.
2: Ми в Криворівні і Верховині, славному краю фільму «Тіні забутих предків», з великою історією творчості Івана Миколайчука. Сьогодні ми відвідуємо також і згадуємо Марічку Миколайчук, її пам'ять, оскільки сьогодні присутня солістка, одна з солісток відомого тріо «Золоті ключі» Валентина Коваль.
1: Відвідали учасники туру також музей Гуцульщини у Верховині.
3: Ворожа техніка, яка вдарила агресором по нашим будівлям студії Довженка, знівечила, знищила унікальну колекцію костюмів. Ми сьогодні були свідками того, що очільник музею Гуцульщини у Верховині передасть цілу низку автентичних костюмів, починаючи від вбрання, від взуття до вбрання на кіностудію Довженка. Ви бачите цей абрис, ви бачите цю намолену костюмну експозицію. Тут і реквізит. Це те, що складало неймовірне надбання.
1: До заходів долучився і племінник Івана Миколайчука, пан Михайло. Чоловік каже, в нього чимало спогадів про митця.
4: Івана я жив, чому я кажу, що ми здружилися. І Іван мене теж любив, бо ми могли спілкуватися на такі теми широкі. Він мене брав на зйомки, коли були канікули, до вакації. І возив мене, вірніше, я їздив з ним у Переяслав-Хмельницький, у Халепі, це над Дніпром, там, де знімали «Вавилон-20», так що мені повезло в житті, що я жив у Івана і бачив, що вам сказати, еліту українську. У нас на Буковині відмічали, це 85 років, саме на 15 червня, а це зараз, бачите, Галичина підтримала теж це святкування. Ви продовжуєте життя Івана. Бо, каже, людина живе, поки її пам'ятають.
1: Чоловік певен, сьогодні особливо важливо зберегти набутки українського кінематографу.
4: Саме головне, щоб ці старші кінематографісти передали молоді, щоб це розвивало, щоб школа українська продовжувалася. Можуть там бути різні напрямки, але все-таки, я думаю, щоб поетичне кіно, бо це притаманне Україні, Галичині, Буковині, і щоб це розвивалося.
1: У межах третього завершального дня туру в Івано-Франківську відкрили фотовиставку Ігоря Васюти «Світло і тінь». В експозиції 16 світлин, які митець зробив у Римі.
5: Це історія розказана одного дня у стоп-кадрі. Для мене цей день був фільмом, який я переглядав як глядач, мандруючи цими вулицями. Мені було важливо передати певний драматизм того, що відбувається у кадрі.
1: А опісля стартувала платформа «Простір спільної дії». У її межах підписали кілька меморандумів про співпрацю.
6: Завдяки цій платформі провідні мистецтвознавці, художники, освітяни, наші кінематографісти, наші журналісти мали можливість обговорити спільні вектори розвитку.
1: Також під час туру у Коломиї погасили поштову марку на честь кінематографіста Василя Нагірного. А в Івано-Франківську представили пам'ятну сувенірну монету до 85-річчя народження подружжя Миколайчуків.
0: Пам'ять про полеглих, підтримка військових та надія на повернення тих, хто зник безвісти. В Коломиї провели благодійний захід «Фарбами надії». Його поєднали з мотопробігом, футбольним турніром пам'яті загиблого захисника Юрія Новікова та дитячими активностями. Учасники розписували 100-метровий прапор побажаннями для України та наших захисників. Усі зібрані під час заходу кошти організатори планують спрямувати на підтримку військовослужбовців 102-ї бригади ТРО.
7: Об'єднали тих, хто пам'ятає полеглих захисників, чекає на зниклих безвісти та підтримує військових, які нині боронять Україну. У Коломиї провели благодійний захід. Розпочали його із мотопробігу. Колона проїхала містом у пам'ять про військовослужбовця Михайла Смиковчука, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Того ж дня до Коломиї прибув скорботний кортеж із тілом захисника. Колона зупинилася біля стіни надії, де молились за повернення додому зниклих безвісти. А далі до мотоциклістів долучились діти на велосипедах і всі спільно вирушили у парк імені Тараса Шевченка. Там і відбулося дійство. Благословив захід владика Юліан, архієпископ Коломийський і Косівський Православної Церкви України.
8: Ми згадуємо сьогодні воїнів, які загинули, які віддали своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, за наше майбутнє, за саме життя. Що ми маємо можливість сьогодні зібратися тут і в єдності попросити в Бога про благословення.
7: Одним із символів заходу «Фарбами надії» став 100-метровий прапор. Його розписували діти й дорослі, залишаючи побажання для України, військових та родин, які чекають своїх рідних. Назву свого міста – Харків. На прапорі пише Олена Жувак, яка через війну зараз живе у Коломиї.
9: Сьогодні долучилися до цього фестивалю «Між небом і землею» для того, щоб віддати шану. У нас дуже багато погиблих воїнів-героїв, яким ми допомагаємо. Ми працюємо, ріжемо стрічки, плетемо сітки, допомагаємо нашим воїнам-героям наближати перемогу, щоб скоріше прийшла перемога. Ми повернулися додому, в свої домівки, в яких ми прожили майже 70 років. Тепер нас прийшлося мандрувати по Україні, бо таке горе, люди покидають, а ми із-за внуків прийшлося покинути.
7: Долучився до заходу і коломиянин Віктор Тринога, ветеран 77-го батальйону. Наголошує, що для ветеранської спільноти такі зустрічі особливо важливі. Це і спільні спогади, і обговорення наступних заходів. Та насамперед, це збереження пам'яті про тих побратимів, які віддали своє життя на полі бою, каже ветеран.
10: Прийшли ми сюди підтримати цей благодійний захід, який є можливість зустріти своїми побратимами. В першу чергу завжди приходимо на такі заходи, щоб підтримати наших хлопців, які досі продовжують нести службу, і максимально ми хочемо зробити для них щось корисне. В свій час робили, що могли там, а тепер вже знаходячись тут на мирній території країни, то все рівно не перестаємо підтримувати наших військовослужбовців з 77-го батальйону, з 10-ї гірсько-штурмової і з багатьох інших частин, які потребують цього. Надіюсь, ми вже в майбутньому всі разом зустрінемося і відсвяткуємо вже нашу перемогу.
7: У межах заходу у парку провели і футбольний турнір «Герої, про яких мовчать». У ньому взяли участь 6 команд. Турнір присвятили Юрію Новікову, коломиянину, який із перших днів повномасштабного вторгнення став долав війська та служив у 77-му батальйоні, розповідає його побратим і співорганізатор заходу Андрій Мицак. Військовослужбовець згадує Юрія Новікова як спокійного та надійного військового. Каже, саме за ці риси Юрій на війні отримав позивний «Кіт».
11: Він ніколи не показував себе з якоїсь там поганої сторони. Він спокійно до всього відносився. Треба було допомогти, допомагав. Треба копати, копаємо, як то кажуть. В будь-якому випадку, в будь-якій ситуації він вислухував. Він вислухував, слухав, допомагав, чим всі може. За нього постійно добрим словом всі хлопці, які ще навіть залишилися на даний момент, тільки добрим словом спогади. І навіть коли була важка ситуація, це тепер на Голійпіщині, він прикривав. Всі хлопці залишилися живі за допомогою. От нього він прикривав, він стояв до кінця. Знаючи там більшу ситуацію, він... Ви виходіть, я лишусь.
7: 22 лютого 2022 року Юрій Новіков відзначив 52-й день народження. А вже 25 лютого він пішов до військкомату, пригадує дружина героя Галина Новікова. Жінка розповідає, спорт був важливою частиною життя чоловіка. Він грав у футбол, баскетбол, волейбол, ходив у гори та заохочував до цього дітей і друзів.
12: Він дуже любив футбол, заохочував дітей, баскетбол, волейбол. Він міг ні з того, ні з цього просто зорганізувати, піти в похід на Хом'як.
7: Для пані Галини футбольний турнір пам'яті чоловіка – це не лише про спорт. Каже, важливо, що є люди, які пам'ятають тих, хто пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни.
13: Для мене було дуже це важливо, коли мені це сказали. Я просто була дуже, наскільки надихнулася цим, що є люди, які не байдужі, є люди, які можуть розказати про наших хлопців, які воюють. Про тих хлопців, які безпосередньо пішли зразу, спочатку, не вагаючись, не дивлячись ні на що.
7: Окрім футбольного турніру, у парку імені Тараса Шевченка організували окрему програму для дітей. Атракціони, музика, безкоштовна піца та інші творчі активності, розповідає ініціаторка заходу Тетяна Прокопишин.
14: Є дуже багато у нас дитячих таких різноманітних забав. Ми хотіли, щоб підтримати наших діток, тому що саме більше так само, можна сказати, страждають наші діти. Вони не мають такого повноцінного дитинства, тому що йде війна. І тому ми хочемо їх підтримати. І у нас є дуже багато атракціонів дитячих. У нас є безкоштовна піца, що кожна дитинка може взяти собі піцу. І працює польова кухня. Є дитячі такі міні-концерт, там, де буде інструментальна музика.
7: Це вже четвертий захід, який відбувається з ініціативи коломиянки Тетяни Прокопишин, сестри безвісти зниклого захисника. До організації долучається чимало небайдужих, серед яких і представники громадського об'єднання «Зниклі незабуті».
14: Це наш четвертий такий захід моєї команди на підтримку зниклих безвісти і також героїв, які загинули. Також ми сьогодні поєднали таку трошечки складну тему, тому що ми згадали наших героїв, які загинули. Наш герой Юрій Новіков, він служив в 102-й бригаді в 77-му батальйоні. Він так і назавжди залишився в 77-му батальйоні, тому що зараз ми знаємо, що такого батальйону вже немає. І тому всі кошти... І хто знає мене, ви знаєте, що ми завжди підтримуємо нашу тероборону 102-го і всі кошти ми спрямовуємо нашим хлопцям.
7: Тетяна Прокопишин каже, надалі планують проводити такі дійства і в інших громадах Коломийського району, аби нагадувати про героїв, які загинули, і допомагати тим, хто зараз на фронті боронить Україну.
0: Чемпіонат Європи з жиму лежачи та класичного жиму лежачи серед всіх вікових груп відбувся в Литві. Коломию та Івано-Франківщину представляв депутат Коломийської міської ради багатьох скликань Андрій Божик.
15: Серед майстрів третьої вікової групи у ваговій категорії до 105 кілограмів у складі збірної команди України Коломию та Івано-Франківщину представляв депутат Коломийської міської ради багатьох скликань Андрій Божик. У класичному жимі лежачи спортсмен зміг вижати 122,5 кілограми, посівши високе п'яте місце, поступившись більш досвідченим спортсменам. В екіпірувальному жимі лежачи Андрію Божику підкорилась вага 145 кілограмів, яка дала змогу продовжити боротьбу за медалі та та завоювати срібну нагороду в чемпіонаті Європи. Надалі спортсмен буде готуватись до відбіркового чемпіонату України, щоб отримати місце в збірній команді України та представляти наше Прикарпаття на міжнародних змаганнях 2027 року. Тренується спортсмен на базі спортивного комплексу «Локомотив» під керівництвом заслуженого тренера України Василя Робця.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосеї, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия. Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
3: Величні українці.
4: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
3: Величні українці.
4: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
3: Величні українці.
4: Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
3: Величні українці.
4: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
3: Величні українці.
4: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
3: Величні українці.
4: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
3: Величні українці.
4: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
3: Величні українці.
4: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
3: Величні українці.
4: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
3: Величні українці.
4: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
3: Величні українці!

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
4: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
14: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
15: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо «Сяєво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Ярослава Ніньовського. Ще одна сумна звістка для Коломийської громади. 1 серпня 2026 року помер кулеметник 2-го механізованого відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, солдат Ярослав Ніньовський. Чин похорону розпочнеться сьогодні, 12 серпня, о 10:00 у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав героя.

Шестеро людей загинули, ще 22 отримали поранення внаслідок масованої атаки російських військ по Запоріжжю. Удар стався в ніч проти 12 серпня. За інформацією місцевої влади, росіяни атакували місто ракетами та керованими авіабомбами. Під ударом опинилися промислові об'єкти та інфраструктура. Також цієї ночі російські безпілотники атакували Херсон. Там загинули двоє мирних мешканців. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях ударів. НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу про масштабні зловживання в «Укрзалізниці». За даними слідства, так званий «бек-офіс» завдав державній компанії збитків приблизно на 240 мільйонів гривень. Серед фігурантів справи – колишній радник Офісу президента. Обвинувальний акт уже направлений до суду. Тепер суд має визначити відповідальність підозрюваних та остаточний розмір завданих збитків. Європейські країни.

України намагаються терміново знайти додаткові ракети-перехоплювачі для американських систем Patriot, які захищають українське небо. За інформацією Політіко, запаси таких ракет у європейських союзників України скорочуються, тоді як потреби України залишаються надзвичайно високими. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що постачання ракет для української ППО цього року скоротилося втричі. Водночас Європейський Союз підтверджує подальшу військову підтримку України. У Росії цієї ночі повідомляли про масштабну атаку українських безпілотників. Зокрема, під ударом опинився Новоросійськ у Краснодарському краї. Російська сторона заявила про численні прильоти та займання в районі порту. Україна офіційно не коментує всіх деталей таких атак. Водночас удари по російській території останніми місяцями дедалі частіше спрямовані на об'єкти, пов'язані з військовою логістикою, паливом та ракетною інфраструктурою. У Колумбії продовжують розбирати завали після потужного землетрусу магнітудою 7,4 бала, який стався 10 серпня. За останніми даними, кількість загиблих уже перевищила 250 людей. Найбільше постраждали міста Перейра та Калі. Рятувальники продовжують пошукові роботи, адже під завалами можуть залишатися люди. Землетрус спричинив значні руйнування житлових будинків, лікарень та інших об'єктів. Місцева влада називає стихію однією із найруйнівніших за останнє століття. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
6: Знижки всім.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
8: Коли, як не влітку, обирати затишок?
9: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
8: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
10: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
11: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
12: Біля магазину Най-Най.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
14: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 12 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін, в пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було, але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
8: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия. Чорновола, 2.
8: Велка. Ту Техноцентр.
9: А зараз холодні новини від Майами.
10: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
9: А хочеш чогось особливого?
10: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
11: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Покинула дім і зникла. На Івано-Франківщині шукають неповнолітню. На Прикарпатті у родині рятувальника народився справжній богатир. Прикарпатці вибороли одне срібло та дві бронзи на чемпіонаті світу. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Ярослава Ніньовського. Ще одна сумна звістка для Коломийської громади. 1 серпня 2026 року помер кулеметник 2-го механізованого відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, солдат Ярослав Ніньовський. Чин похорону розпочнеться сьогодні, 12 серпня, о 10:00 у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ярослава. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику!

На Івано-Франківщині поліція розшукує 13-річну Вікторію Гладченко із села Нижнів. Дівчина вийшла з дому ввечері 11 серпня і досі не повернулася. Її місце перебування невідоме. Вікторія худорлява, близько 170 сантиметрів на зріст, має довге чорне волосся. Була одягнена в джинси, білу кофту та кросівки. Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте про це поліцію за номером 102. У Коломиї мобілізували 56-річного чоловіка з інвалідністю другої групи. За даними видання, чоловік майже 40 років перебував на психіатричному обліку. Перед мобілізацією він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіка призвали до війська. У матеріалі зазначають, що мобілізація відбулася відповідно до чинного законодавства та висновку ВЛК. Прикарпатські спортсмени здобули 3 медалі на чемпіонаті.

У чемпіонаті світу з джиу-джитсу «Неваза». У складі збірної України виступили четверо спортсменів з Івано-Франківщини. Діана Ломей виборола срібло серед дорослих у ваговій категорії до 57 кілограмів. Дві бронзові медалі здобули Юрій Лаврук серед кадетів та Артем Івашко серед юніорів. Ще один прикарпатський спортсмен Захар Гусів гідно виступив на світовому рівні та отримав цінний досвід для майбутніх змагань. У давньому Галичі археологи знайшли старовинну свинцеву гирку 12-13 століть. Її виявили під час розкопок неподалік фундаментів Благовіщенського храму. Гирка конічної форми важить майже 9 грамів. На її основі зберігся рельєфний хрестик. Археологи припускають, що він міг бути позначкою відповідності тогочасному ваговому стандарту. Такі гирки використовували під час торгівлі, зокрема для зважування срібла, монет, коштовних металів та дорогих товарів. За словами дослідників, знахідка підтверджує, що давній Галич був важливим осередком торгівлі та ремесел. Археологічні роботи в урочищі Церквиська тривають. На Прикарпатті у родині рятувальника народився справжній богатир. 7 серпня у Долинській багатопрофільній лікарні народився хлопчик вагою 5 кілограмів 200 грамів із ростом 57 сантиметрів. Для батьків Христини та Володимира Горбаця це перша дитина. Батько хлопчика працює пожежником. Малюк народився за допомогою кесаревого розтину. Мама та дитина почуваються добре. У лікарні привітали родину та побажали хлопчику міцного здоров'я і щасливого дитинства. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім!

0: автостанції.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 12 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.

0: Цикоплю.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
6: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований – 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Станом на кінець червня понад 4 мільйони 400 тисяч українців в країнах Євросоюзу мали статус тимчасового захисту, а США атакували судно в Оманській протоці, яке спробувало прорвати блокаду Ірану. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо «Сяєво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Ярослава Ніньовського. Ще одна сумна звістка для Коломийської громади. 1 серпня 2026 року помер кулеметник 2-го механізованого відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила солдат Ярослав Ніньовський. Чин похорону розпочнеться сьогодні, 12 серпня, у ці хвилини о 10:00 у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ярослава. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику!

В Україні тривають перевірки роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. За словами виконувача обов'язків глави Нацполіції Максима Цуцкірідзе, підозри отримали 76 керівників ТЦК. Їх підозрюють, зокрема, у перевищенні службових повноважень та незаконному звільненні людей від мобілізації. Також правоохоронці виявили понад 2,5 тисячі незаконних бронювань та 6,5 тисяч незаконних висновків ВЛК. За даними поліції, загалом відкрили 428 кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконним виїздом за кордон та медичними висновками. Частина справ уже перебуває у судах. У Нацполіції наголошують, що перевірки триватимуть і надалі. Станом на кінець червня понад 4 мільйони 400 тисяч українців у країнах ЄС мали статус тимчасового захисту. За даними Євростату, за місяць їхня кількість зросла майже на 24 тисячі осіб. Найбільше українців із таким статусом перебуває у Німеччині – понад 1 мільйон 286 тисяч. На другому місці – Польща, там майже 961 тисяча українців. Третя – Чехія, де тимчасовий захист мають понад 390 тисяч людей. Загалом кількість українців під тимчасовим захистом зросла у 24 із 27 країн ЄС. Американські військові завдали удару по вантажному судну «Вела Нова» в Оманській затоці. За даними Центрального командування США, судно прямувало до Ірану та намагалося обійти американську блокаду. Після кількох попереджень американський військовий гелікоптер MH-60 випустив по судну дві ракети «Hellfire». Ракети влучили в машинне відділення, після чого судно зупинилося. У Центральному командуванні США заявили, що загалом американські сили вже перенаправили 55 суден, які намагалися обійти блокаду. Три судна вивели з ладу, а ще два взяли на абордаж для перевірки. У середу 12 серпня офіційний курс долара становить 44 гривні 87 копійок, а євро продають за 51 гривню 76 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ловити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі. Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. «Віла Фамілія» шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало, як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у «Віла Фамілія».
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
9: або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
0: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно, хвороб. Профілактика хвороб.

0: і вона – реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: коли тачка.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Better. Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Під час нічної атаки РФ силам ППО вдалося ліквідувати 112 дронів. США та ще 40 країн закликали за добу попереджати про запуски міжконтинентальних балістичних ракет, а Новоросійськ у Краснодарському краї РФ цілу ніч перебував під масованою атакою. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Ярослава Ніньовського. Ще одна сумна звістка для Коломийської громади. 1 серпня 2026 року помер кулеметник 2-го механізованого відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила солдат Ярослав Ніньовський. Чин похорону розпочався сьогодні, 12 серпня, о 10:00 у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ярослава. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Росія вночі 12 серпня атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, ворог запустив 138 дронів, а також балістичну ракету «Іскандер-М», протирадіолокаційну ракету «Х-31П» та ракети «Х-35». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 112 безпілотників. Основними напрямками атаки були Сумщина та Одещина. Водночас зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу у 16 місцях. Ще у двох місцях впали уламки. Президент України Володимир Зеленський привітав Андраша Баку з обранням новим президентом Угорщини. Він заявив, що Україна готова співпрацювати з новим угорським керівництвом на основі взаємної поваги та взаємовигоди. Зеленський також висловив сподівання, що зміни в Угорщині допоможуть зміцнити добросусідські відносини та європейські цінності. Андраша Баку обрав угорський парламент 11 серпня. За нього проголосували 140 депутатів. Російський Новоросійськ у Краснодарському краї вночі 12 серпня зазнав масованої атаки. За повідомленнями російської влади, місто атакували безпілотники та безекіпажні катери. Працювала протиповітряна оборона. Унаслідок атаки, за даними місцевої влади, пошкоджено 21 житловий будинок і школу. Повідомляється про 8 постраждалих та загиблу дитину. Також моніторингові канали повідомляли про пошкодження об'єкта в порту Новоросійська – зернового елеватора. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Сорок одна держава закликала заздалегідь повідомляти про запуски міжконтинентальних балістичних ракет та ракет із ядерними боєголовками. У спільній заяві країни пропонують попереджати про такі запуски щонайменше за 24 години. Також мають повідомляти тип ракети, місце запуску та напрямок її польоту. Окремо закликають попереджати моряків і пілотів про небезпечні райони, де можуть впасти уламки ракет. Підписанти заяви, серед яких Україна, США, Японія, Південна Корея, Австралія, НАТО та Євросоюз, вважають, що такі повідомлення допоможуть зменшити ризик помилкових рішень і запобігти конфліктам. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

доля твоя, будь ласка.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab –
1: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
10: А зараз холодні новини від Майами.
11: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
10: А хочеш чогось особливого?
11: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піце Йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Can you feel it? FM. You scared now? На Прикарпатті засудили адміністратора вайбер-групи за 40 зловів про роботу ТЦК. Також на Прикарпатті за 7 місяців відкрили 52 справи про порушення митних правил. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломия прощається із Ярославом Ніньовським. 1 серпня 2026 року помер кулеметник 2-го механізованого відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила солдат Ярослав Ніньовський. Чин похорону розпочався сьогодні, 12 серпня, о 10:00 у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховали захисника на Коломийському кладовищі. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ярослава. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику!

На Прикарпатті суд виніс вирок адміністратору закритої групи у Вайбері, де поширювали інформацію про роботу ТЦК. За даними Івано-Франківського обласного центру комплектування, у групі публікували місця та час роботи мобільних постів у різних районах області. Слідство зафіксувало щонайменше 40 таких повідомлень у період із жовтня 2023 до червня 2024 року. Снятинський районний суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Йому призначили 5 років ув'язнення, але звільнили від реального відбування покарання з однорічним іспитовим строком. Франківська митниця за 7 місяців відкрила 52 адміністративні справи через порушення митних правил. Загальна вартість товарів у цих справах майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Митники стягнули до держбюджету понад 164 тисячі гривень штрафів. У 7 справах товари тимчасово вилучили. Їхня вартість майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Також за рішеннями суду до бюджету надійшло ще майже 1 мільйон 700 тисяч гривень штрафів та близько 29 тисяч гривень від конфіскованих товарів. В Івано-Франківську на вулиці Степана Бандери очевидці повідомили про затримання чоловіка. На місці перебуває багато поліцейських, також видно пошкоджені автомобілі. Навколо події зібрався натовп людей. Наразі обставини інциденту невідомі. Поліція офіційних коментарів поки не надала. Івано-Франківському департаменті містобудування та архітектури виявили порушення у роботі з публічною інформацією та зверненнями громадян. Перевірку провів секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Зокрема, на сайті департаменту бракує частини інформації, яку мають оприлюднювати за законом. Також сайт не повністю відповідає вимогам доступності для людей з інвалідністю. Крім того, на сайті немає окремих розділів про доступ до публічної інформації та звернення громадян. Люди також не можуть подати звернення в електронній формі. За результатами перевірки департаменту нададуть рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

0: і вона – реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
5: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: 3?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
4: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: території автостанції.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Марка Федик.
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
5: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 29-річного мешканця району з вогнепальними пораненнями. 39-річний мешканець села Космач косив траву на земельній ділянці, коли до нього підійшов 67-річний батько. Між чоловіками виникла суперечка. Під час конфлікту старший чоловік здійснив постріл у землю з предмета, схожого на довгоствольну зброю. Після цього син штовхнув батька та пішов у напрямку новобудови. Однак конфлікт на цьому не завершився. 67-річний чоловік підняв зброю та здійснив постріл у напрямку сина. Внаслідок стрілянини потерпілий отримав вогнепальні поранення верхніх кінцівок грудної клітки та черевної стінки. Його госпіталізували. Наразі стан чоловіка стабільний. Після скоєного фігурант намагався приховати сліди злочину. Зброю заховав у ямі для відходів неподалік господарства. Втім, поліцейські кінологи службовими собаками виявили схованку. Зброю вилучили та направили на проведення судово-балістичної експертизи. Попередньо встановлено, що дозвільних документів на зберігання зброї чоловік не мав. Її походження наразі встановлюють. Фігуранта затримали. Слідчі повідомили йому про підозру замах на умисне вбивство. Судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Ветерани, ветеранки та їхні родини можуть безкоштовно пройти професійне навчання або перекваліфікацію за кошти державного бюджету. Як скористатись програмою, слухайте далі.
1: Започаткувати власну справу, опанувати основи підприємництва або ж продовжити навчання в магістратури. Саме такі можливості ветеранам надає нова державна ініціатива.
2: Тож закликаю наших ветеранів, ветеранок і їхні родини користуватися можливостями, які сьогодні пропонує держава. Саме ваш досвід, відповідальність, а особливо відданість Україні є надзвичайно цінними для розвитку наших громад і всієї України.
1: Програма доступна ветеранам та ветеранкам, які звільнилися зі служби, а також військовослужбовцям та членам їхніх сімей.
2: Крім цього, для ветеранів доступна підтримка Державної служби зайнятості, яка допомагає з пошуком роботи, професійною орієнтацією та розвитком власної справи. Також працює платформа «Кар'єра ветерана», де зібрано вакансії від роботодавців, які готові працевлаштовувати наших захисників і захисниць.
1: Аби скористатися ініціативою, потрібно обрати освітній заклад та звернутися до підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання.
0: Поряд із серйозними темами комедії про життя, Франківський драмтеатр відкриває новий сезон, в репертуарі як добре знані вистави, так і прем'єри.
3: Традиційно до Дня Незалежності актори зіграють на горі Піп Іван. Цього року – постановку «Медея».
4: На початку вересня, одразу сезону, скажу, дуже складно нам було формувати репертуар, тому що нас позапрошували дуже багато на фестивалі. І, чесно скажу, чи на фестивалі, чи на гастролі, чи на якісь події, намагалися ми останніми роками не відмовлятися.
3: У цьому сезоні з театром співпрацюватимуть нові режисери. Дмитро Захоженко планує в жовтні презентувати виставу за твором Євгенії Кузніцової «Спитайте Мієчку».
5: Це прекрасний роман, магічний реалізм та переосмислення оцього рідного свого через призму поколінь, через призму якихось фантазій, снів, домислів. І саме те, що це такий свіжий романс, що це нова історія, що вона ще не проговорена в театрі, мені видається надзвичайно важливо от зараз.
3: А ще з новинок – мюзикл за мотивами подій революції на граніті.
5: Це є наша історія, яка не проговорена, не розкручена, а там просто фантастичні, фантастичні драми. І ця думка, щоб пошукати оту першу причину, з якої зароджується українська незалежність, окрім як в крові і в стражданнях, вона ще зароджується в любові і в молодості, та бо починається зі студентського бунту.
3: У березні ж Максим Голенко поставить виставу за мотивами роману «Політ над Зозуленим гніздом» Кена Кізі. Також театрали ведуть перемовини з Маєю Клечевською щодо постановки шекспірівського «Макбета».
0: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

Ідеї в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

Затишно. Радіо Сяйво. Ви на хвилі Сяйво FM.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту «Техноцентр».
4: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
5: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
5: Знижки всім.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
9: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
12: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало, як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
13: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
14: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Пам'ять про владику Павла Василика продовжує жити, зокрема, у творчості молоді. До 100-річчя від дня народження відомого душпастиря та громадського діяча провели конкурс на кращі есеї та відеоесеї серед учнів та студентів. Участь у ньому взяли 10 молодих авторів, і не лише з Прикарпаття. Найкращі роботи відзначили дипломами та грошовими винагородами. Ініціатором і меценатом цього проєкту став племінник владики Павла Василика Степан Долик.
3: Я дослідив репресовану родину Івана і Марії Прошики. Ось моя третя книга, яка має назву «Пам'яті нескорного, подружжя». Це є повноцінна дослідницька робота. Іван Лук'янович Прошак.

0: як невдоволені, і Іван Прошак, як принциповий націоналіст сам по собі, він тоді заступився за нього, бо сам виступав за повернення всього церковного майна.
1: Я був ініціатором цього конкурсу для того, щоб поширити інформацію про таку величаву людину, таку постать, на яку можна опертися, з якої можна брати приклад для наслідування і для молоді, а особливо в цей військовий час. Я би дуже хотів, щоб це поширилося в часі. Є така дуже гарна фраза, що якщо ми людину пам'ятаємо, якщо ми за неї молимося, вона все біля нас, то я би хотів, щоб так було.
2: Творчість без обмежень в Івано-Франківську вдруге провели фестиваль інклюзивної творчості. Свої роботи представили діти та молоді люди з інвалідністю. Як мистецтво допомагає учасникам фестивалю розкривати свої таланти, слухайте далі.
3: Фестиваль започаткували торік. Організатори кажуть, головне завдання дійства – не просто показати роботи, а допомогти людям з інвалідністю бути активною частиною суспільства.
4: Насправді, на протязі багатьох років ми багато зробили в наших інклюзивних майстернях і час від часу виходили на рівень міста. Експозиції запропоновані тут – це є живописи, картини, виконані в бісері, в мозаїці, також картини наших різних вихованців, адже кожного з нас є унікальні таланти.
3: У фестивалі беруть участь не лише вихованці центру, а й молоді люди з різних навчально-реабілітаційних закладів та спеціальних шкіл області.
5: Ми хочемо робити цей простір, суспільний простір, безбар'єрним, щоб люди всі, які мають талант, мають бажання, хочуть працювати, вони творили, розвивалися і популяризували своє мистецтво, свою творчість. Це надзвичайно важливий захід, тому що ми можемо бачити, наскільки вони дійсно талановиті, наскільки вони працелюбні і наскільки вони хочуть взаємодіяти зі світом.
3: Одна з учасниць заходу – Злата Магомедова. Уже близько 3 років дівчинка займається алмазною мозаїкою. Зізнається, коли починала, навіть не думала, що це заняття стане її хобі.
6: Я навіть сама не могла навіть здогадати, що я навіть цим буду займатися. Я навіть нещодавно робила велику, і я місяць її робила.
3: Злата додає, найбільше їй подобається сам процес створення картин. Попри те, що робота ретельна, дівчина не вважає її складною.
6: Мені це цікаво, це не складно робити. Тиждень їх робити, на 5 днів, а так великі можу місяць робити.
3: Побачити роботи учасників можна до 22 серпня, а сам фестиваль, кажуть організатори, планують зробити традиційним.
2: Збив жінку на пішохідному переході та втік. Поліцейські Івано-Франківська розшукали і затримали мотоцикліста. На Прикарпатті лікарка вимагала у військовослужбовця $5000 за висновок військово-лікарської комісії та встановлення інвалідності. Понад 3 доби пошуків розшукали 76-річного чоловіка, який заблукав у лісі. Про це дивіться у програмі «Випадок» на телеканалі НТК. Проєкт вже доступний у Ютубі. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: заговорили.
1: Католицький чи католицький? Як правильно? Правильно, католицький.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: А зараз холодні новини від Майами.
6: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
11: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
14: Три?
13: Ні.
14: 33.
13: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
15: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні. Видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації. У програмі «Величні українці».
3: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
2: Величні українці.
3: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
2: Величні українці.
3: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
2: Величні українці.
3: Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
2: Величні українці.
3: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
2: Величні українці.
3: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
2: Величні українці.
3: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
2: Величні українці.
3: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
2: Величні українці.
3: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
2: Величні українці.
3: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
2: Величні українці.
3: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді. Величні українці!

0: і вона реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря. Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
7: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
8: Тоді бери участь у «Пронто-манії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
7: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
8: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
9: Акція діє до 31 серпня.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
14: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
4: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
6: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23.
16: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. 20 гривень – оплата картою коломиянина, 30 гривень – оплата готівкою. В Коломиї, ймовірно, почне їздити комунальний транспорт. Наразі мовиться про 8 автобусів європейського взірця. Вони оснащені валідаторами. Це пристрої, за допомогою яких за проїзд можна розраховуватися банківською картою. Коли на вулицях столиці Покуття з'являться ці автобуси та що буде з приватними перевізниками, розкажемо далі.
3: Старі та технічно зношені автобуси, відсутність повноцінного маршрутного сполучення, недотримання затверджених графіків руху, скорочення кількості рейсів та передчасне завершення роботи маршрутів – це лише частина основних проблем, з якими щодня стикаються коломияни, користуючись міським громадським транспортом. Наразі послуги з перевезення пасажирів у Коломиї надають орієнтовно 10 приватних перевізників. Водночас, аби підвищити якість та доступність транспортних послуг для мешканців міста – міська влада вирішила залучити до перевезень і комунальний транспорт.
4: Певно, буде добре. Це все залежить від влади.
5: Для пенсіонерів, я думаю, що це не важливо, а для всіх людей, я думаю, що потрібно. Бажано би їздили частіше.
6: Деколи приходить

0: Ідея створення комунального транспорту в Коломиї не нова. Влада міста розглядає його як можливість впливати на якість перевезень, контролювати дотримання графіків та забезпечити стабільне сполучення для пасажирів. Одне з головних питань для мешканців – вартість проїзду та пільгові перевезення. У міській раді запевняють, комунальний транспорт має працювати насамперед в інтересах громади.
1: Є маршрути, які зараз не заповнені перевізниками. Ми оголошували нові конкурси, ніхто не заходить. Друге – соціальна складова. Це талони видавати. Цього року це і 7 мільйонів. На другий рік, враховуючи, що але ми ще там з перевезниками домовили, що ціна піднімається готівкова, але талон ми їм компенсуємо далі по 10. Тобто на другий рік це вже означає 14 мільйонів. Маршрути, які є, перевізники возять до 4-ї, до 5-ї години. Найбільші скарг – це район Довбуша до Цвинтаря. Хочу їду, хочу не їду, на неділю не їду, тоді не їду. Погані старі автобуси, які є. Тобто ці чинники, які ми не можемо їх інакше вирішити, як не організувавши самі свої комунальні транспорти.
0: У коломийській владі організацію пасажирських перевезень вирішили доручити комунальному підприємству «Зеленосвіт». Навіть збільшили його статутний капітал. Для реалізації цього задуму на розгляд сесії міської ради винесли питання про залучення кредиту. Однак депутати відповідне рішення не підтримали. Втім, це не стало перешкодою для подальшого руху в цьому напрямку. Міський голова заявляє, місто продовжує працювати над запуском комунального транспорту та організацією пасажирських перевезень. Попри це працюватимуть далі і приватні перевізники.
1: Все рівно провели тендерну процедуру, бо маючи статутний фонд, це є підставою збільшення статутного все рівно. Тобто ми оголосили тендер, без питань зайшов підрядник і вже автобуси, 5 автобусів нових вже є у нас на підприємстві. Нам передала Польща 3 автобуси, яких вже проходять вони таку підготовку, ще, бо це його ще треба перевезти. Ліцензія вже в нас на перевезення є, тобто комунальне підприємство вже має ліцензію на перевезення. Коли ми хочемо запускати, ми плануємо це десь з 1 січня. Нам треба дуже багато чого обговорити, навіть з тими ж підприємцями. Ми ж не хочемо, скажімо, піти і, скажімо, тим, ну, певні люди є, які займаються цим бізнесом. Це десь більше 10 підприємств. Будемо заходити на конкурс. Ми будемо десь, можемо заходити там, на маршрут, який не хоче їхати, і підстраховувати там до 3 місяців, але все рівно ми маємо пройти в етап конкурсу.
0: Наразі мовиться про 8 комунальних автобусів європейського взірця. 5 із них уже в Коломиї, ще 3 найближчим часом мають привезти з-за кордону. Вартість проїзду поки не визначена. Водночас у міській владі планують запровадити карту коломиянина, проїзний документ, власники якого, ймовірно, матимуть пільгову або нижчу вартість проїзду, порівняно з іншими пасажирами. Оплачувати проїзд можна буде як готівкою, так і банківською картою через встановлені у салонах автобусів валідатори. Запуск комунального транспорту в Коломиї планують із 1 січня 2027-го. До цього часу місто необхідно завершити всі організаційні питання, визначити маршрути та підготувати автобуси до повноцінного виходу на лінію.
2: В Коломиї погасили поштову марку, а також презентували листівку і конверт, присвячені відомому документалісту, краєзнавцю, письменнику та журналісту Василеві Нагірному. Захід відбувся в межах всеукраїнського кінематографічного туру Прикарпаттям, заснованого Івано-Франківським осередком Національної спілки кінематографістів України.
3: Пошанування пам'яті Василя Нагірного у Коломиї розпочалось із покладання квітів до меморіальної дошки відомому документалісту, краєзнавцю, письменнику та журналісту. До участі долучились дружина Світлана і донька Анничка, знайомі, друзі, колеги, шанувальники його творчості, а також учасники всеукраїнського кінематографічного туру, відомі режисери, оператори, артисти, кінознавці та педагоги під головуванням голови Національної спілки кінематографістів України Сергія Бордюка.
4: Для мене, як для голови спілки Національної спілки кінематографістів України, велика честь бути в складі делегації, яка в особі Василя Нагірного вшановує всю мистецьку екранну спадщину. Беремо ширше культурну спадщину, бо настільки широка діяльність, діапазон творчості Василя Нагірного, і краєзнавець, і письменник, і кінематографіст, телевізійник, і освітню складову здійснював, що важко переоцінити роль отаких особистостей.
3: Сама ж церемонія спецпогашення поштової марки із серії «Укрпошти. Власна марка», присвячена коломийському документалісту, символічно відбулася у кінотеатрі «Стрічка», який знаходиться на вулиці Василя Нагірного, 18, неподалік

0: к дому, де він народився. Окрім поштової марки, презентували також конверт і листівку, присвячені Василеві Нагірному. Задум саме у такий спосіб вшанувати його пам'ять належить Івано-Франківському осередку Національної спілки кінематографістів України та Коломийській телерадіокомпанії НТК, де, власне, Нагірний і відбувся як документаліст.
1: Зовсім недавно, здається, пан Василь відійшов у засвіти і, будучи членом творчого активу нашого осередку, ще за доброї пам'яті нашого фундатора Івано-Франківського осередку пана Юліана Яковини, Юліан Іванович завжди згадував пана Василя як глибоку особистість, як ту енциклопедію історії Прикарпаття, і не тільки Прикарпаття, але й України, глибокого дослідника, принципового професіонала, в доброму розумінні. З моїх спогадів виринає пан Василь як надзвичайно доброзичливий журналіст, документаліст, який завжди йшов з такими добрими, з доброю допомогою для нас, молодих фахівців. Це надзвичайно світла і достойна людина була і залишається в нашій пам'яті.
2: Василь за час своєї понад 20-річної роботи на каналі створив понад 300 документальних, краєзнавчих міні-фільмів про історію Коломиї, про цікавих людей Коломиї, про особистостей, які творили Коломию, а також цикл, який стосувався Західної України. Тобто це були різні містечка, це були замки, це були цікаві історії. Він виїжджав і в Кам'янець-Подільський, в Чернівці, в Чорторию, і в Бучач, ну, багато куди. Тобто йому завжди не сиділося на місці насправді, і він так, знаєте, заряджав цим своїм оптимізмом, своїм бажанням творити, розповідати щось цікаве, дізнаватися щось цікаве, ми відверто захоплювалися цим, я особисто захоплювалася, думаю, колеги теж.
0: Видання поштової марки, конверти і листівки відбулось за кошти Коломийської міської ради. Також цьогоріч у столиці Покуття заснували кінематографічну премію імені Василя Нагірного задля пошанування спадщини знаного земляка та підтримки локального кіномистецтва. Ім'я лауреата стане відомим вже в скорім часі.
3: Це дуже світла людина. Хай буде життя вічне і царство небесне. Бажаю всім успіху і творити нашу Україну такою, якою мріяли пан Василь і багато тих, я б сказав, мучеників, які хотіли світлої долі для нашої держави.
0: У межах заходу відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Національною спілкою кінематографістів України та Коломийською міською радою. Також присутнім показали відеоспогад про Василя Нагірного та один із його документальних фільмів.
4: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Медлаб – лабораторія твого здоров'я. Турбота про здоров'я починається з вчасної та точної діагностики. Саме тому все більше українців довіряють мережі медичних лабораторій Медлаб, яка вже багато років є надійним помічником у контролі за станом організму. І тепер вона працює в коло моє.
1: Лабораторія Медлаб офіційно зайшла в Івано-Франківську область. Відтепер міжнародні стандарти лабораторного дослідження – доступні для мешканців нашого чарівного міста. Ми знаємо, як часто люди хвилюються перед здачею аналізів. Тому наша головна мета – зробити ваш візит комфортним і безболісним. Ми потурбувалися про абсолютну стерильність, безпечність та комфорт для кожного пацієнта – від немовляти до дорослого.
0: Медлаб – це загальноукраїнська мережа, яка пропонує понад 1000 видів лабораторних досліджень – від простих загальних аналізів до складних генетичних та гормональних. Головний пріоритет тут – безпека пацієнта та абсолютна точність результатів.
1: Виконують усі види аналізів, стараємося виконувати їх в самі короткі терміни, якнайшвидше. У нас є наш власний цитологічний підрозділ, є власна лабораторія, де виконують якісно аналізи і завжди виявляють зміни. Переогляд гістології, біопсія, парафінблоки. Це так само такі унікальні можливості, які ми виконуємо.
0: Для того, щоб якісна діагностика була доступною кожному, у Медлаб регулярно діють комплексні пакетні пропозиції. До кінця літа усім відвідувачам 20% знижки. З вересня 15% щовівторка дітям, щоп'ятниці пенсіонерам. Учасникам бойових дій та військовим особлива шана і знижка на постійній основі 20%.
1: У нас немає виснажливих черг, а результати ви зможете отримати в електронному вигляді або в особистому кабінеті. Чекаємо вас з 8 до 16 з понеділка по п'ятницю та з 8 до 13 в суботу.
0: Приходьте, місто Коломия, вулиця Театральна, 28 та Шухевича, 3В. Медлаб. Точні аналізи сьогодні, впевненість у здоров'ї завтра.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миєву, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Орел і Точка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: «Медлаб»
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: «Медлаб»
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: «Медлаб»
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
6: Чекаємо!
1: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
6: На всі товари без акційних цін.
1: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. В Коломиї відбулась творча зустріч із відомим кінознавцем, кінокритиком та шевченківським лауреатом Сергієм Тримбачем. В Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття автор презентував дві книги, присвячені Івану Миколайчуку та Олександру Довженку.
3: Творча зустріч із шевченківським лауреатом Коломиї відбулась у межах всеукраїнського щорічного триденного кінематографічного туру, заснованого Івано-Франківським осередком Національної спілки кінематографістів України. Сергій Тримбач презентував присутнім дві книги, присвячені геніям українського кінематографа – Івану Миколайчуку та Олександру Довженку.
4: Розповіді про цих двох персонажів, про цих двох героїв української історії. Це можна так сказати, тому що це люди, які не просто творили фільми, мистецькі якісь явища, вони впливали на хід історії. І значною мірою завдяки їм, не тільки їм, звичайно, Україна є сьогодні такою, якою вона є.
3: Саме за книгу про Івана Миколайчука кінознавцю та кінокритику Сергію Тримбачу цьогоріч присудили Шевченківську премію.
4: Миколайчук – людина, яка продовж 2,5 десятків років, він був справді лідером, одним з лідерів з Параджановим, Іллєнком, він був лідером українського кіно, і він витворював те, що називається українським міфом.
3: Постаті Івана Миколайчука та Олександра Довженка для українського кіно є справді легендарними. Увіковічення їх у книгах – велика відповідальність, зазначає автор.
4: Це не суто кінознавчі книги. Ну, якби кінознавчі, Шевченківської премії б не було. Тобто це літературні передусім. Я ставив завдання літературними засобами. Тобто це такий розлогі есе, я би сказав так. Не прагну, принаймні, давати науковий аналіз, я прагну давати

0: народженим сином. Її чоловік, військовослужбовець Збройних сил України Віталій Богушев, загинув 1 травня. Тоді жінка вже була вагітна. Разом із привітаннями вона отримала нові погони. Їй присвоїли звання старшої лейтенантки.
1: Чоловік нашої Дар'ї Ігорівни, він загинув на війні нещодавно, тому ми не можемо залишити поза увагою такий момент. Ми хотіли підтримати родину наших поліцейських. Крім того, ми завжди підтримуємо родини загиблих поліцейських, які загинули у війні. І тому нашим колективом ми хотіли її привітати.
2: Хочу подякувати, що всі приїхали. Мені дуже приємно. Не вистачає ще одної людини, але ми вирішили назвати його на честь батька і буде Віталій Віталійович.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: А зараз холодні новини від Майамі.
4: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж,
9: 800 метрів від Коломиї.
10: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
11: Соковита свинина цього тижня ще вигідніше у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм. Стейк свинячий маринований 277 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте улюблені продукти за акційними цінами. Акція діє з 6 по 12 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
15: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
16: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Сейва. Радіо Сейва. Сонячна хвиля.

0: туалет, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Хлібопродуктова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 серпня.
7: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
11: Три?
10: Ні.
11: 33.
10: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Я вас вітаю. Приїхав на співбесіду, обікрав роботодавця. Поліцейські Прикарпаття затримали підозрюваного на Львівщині. 38-річний чоловік приїхав на Рогатинщину нібито влаштовуватись на польові роботи. Після співбесіди, скориставшись відсутністю господаря, він викрав із сумки $1500, €1500 та 40 тисяч гривень, майже 185 тисяч гривень. Оперативники Рогатинського відділу поліції опрацювали записи з камер, встановили автомобіль, таксі та маршрут підозрюваного. Вже за кілька годин його затримали на Львівщині, куди він прямував до батьків. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку через самовільне залишення військової частини. Слідчі повідомили йому про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Новий колектив та нові знайомства в Івано-Франківську стартувала підготовка майбутніх першокласників. Діти вчаться читати, рахувати та спілкуватися з однолітками. І все це через гру. Як виглядає підготовка до вересня, слухайте далі.
4: Пані Мирослава до Центру освітніх інновацій привела свою донечку Софію. Хоче, аби дитина пригадала матеріал, який вивчала у садочку.
5: Дуже хоче йти до школи, ну, бо там іще декілька одногрупників попали в один клас, але і все-таки нове, цікаве. Ну, переживаю, бо не всі букви одні пам'ятає, другі – ні. Це нормально. Я розумію, що за такий короткий проміжок вона не буде вільно читати, але хоча б легше її ті склади вдавалося до кубки складати.
6: А придумайте слово, але піднімаємо руку, не кричимо хором.
7: Мама!
6: Слова на ми.
7: Мама!
4: Ось так виглядає типове заняття. Триває воно півгодини.
8: Приходять різні дітки, які вміють вже писати, вміють читати, а є такі, які навіть добре не вміють тримати олівець. Отже, ми стараємося дітей тут згуртувати, перейти той бар'єр, щоб вони не боялися прийти до школи.
4: Викладачі пояснюють, намагаються не лише навчити, а й соціалізувати дітей.
8: І тут ми стараємося з ними якраз згуртувати їх, щоб вони більш один з одним познайомилися.
9: Для нас це особливо тим, що в наш центр приходять дітки не тільки з однієї школи, а з різних. І така комунікація вона буде максимально сприяти дитячій адаптації.
4: Триватиме така підготовка 2 тижні. Участь у ній взяли 25 майбутніх школярів.

0: однодумців, в той час розслаблення, щоб ми зарядилися на день енергією, як то кажуть, і побули в колі своїх. І так як зараз нам погода дозволяє, тобто займатися на повітрі свіжому, і ми вирішили таку створити ініціативу. Мені здається, що це можливість відволіктися від як-то буденної рутини. Це можливість знайти час для себе, собі подякувати, позайматися.
1: Вже вдруге заняття відвідує Таїсія Грецька. Вона – дружина ветерана. Жінка каже, такий формат їй до вподоби.
2: Мені інтенсивність заняття дуже подобається. Воно складно, звісно, але воно дуже відчувається на м'язи результат. Крепатура, воно на наступний день. Тобто відчуваю себе чудово. Протягом дня після тренування і ранкові тренування – це взагалі дуже для мене круто, тому що ти зранку прокидаєшся, організм ще фактично не навантажений, ти повна сил енергії, приходиш сюди і на свіжому повітрі надихаєшся ще більше тренуванням.
1: Займаються дівчата у невеликій групі.
3: Ми не знали, чи воно зайде людям, чи воно потрібно. Але ми десь зрозуміли, що кожне заняття є відвідування. По кілька людей вони все рівно приходять. Дехто приходить систематично, дехто приходить там одноразово. Тому, на мою думку, такі ініціативи гарно потрібні.
1: Організатори додають, поки планують проводити тренування до кінця літнього періоду.
3: Можливо, там вересень, жовтень, якщо буде дозволяти, звичайно, погодні умови, ми будемо проводити. Подивимось, після того, якщо ми знайдемо відповідне приміщення, де можна буде в приміщенні такі заняття проводити, можливо, будемо проводити десь всередині, в будівлях, але поки що це тільки в планах.
1: Аби доєднатися до спортивного заняття, необхідно заповнити реєстраційну форму на сторінках Дому воїна у соціальних мережах.
4: Благодійні змагання з кантрі-кросу відбулись у Косівському районі. Понад півсотні учасників різного віку та рівня підготовки зібралися, аби підтримати Збройні сили України.
5: Організаторами змагання виступили чемпіон України з ендуро Михайло Голинський та військовослужбовець 102-ї бригади Юрій Мельничук. Захисник зараз проходить лікування після поранення, отриманого торік поблизу Гуляйполя, та паралельно допомагає розвивати спорт. Змагання відбувалися у кількох категоріях, залежно від кубатури двигуна та досвіду. На трасу вийшли ветерани, аматори, жінки та діти з різних куточків України. Для наймолодших мотоциклістів та жінок дистанцію зробили полегшеною. Усі зібрані кошти спрямують підрозділам безпілотних систем 102-ї бригади, де служить чимало земляків. Гроші підуть на ремонт техніки та нагальні потреби військових.
4: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Чернова марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
4: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей. Чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-Най».
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
7: На всі товари без акційних цін.
6: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
7: або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Белка, тут Техноцентр.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: А зараз холодні новини від Майамі.
9: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
14: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піца Йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало, як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
15: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
16: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
18: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: більше зробив. 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. 20 гривень – оплата картою коломиянина, 30 гривень – оплата готівкою. В Коломиї, ймовірно, почне їздити комунальний транспорт. Наразі мовиться про 8 автобусів європейського взірця. Вони оснащені валідаторами. Це пристрої, за допомогою яких за проїзд можна розраховуватися банківською картою. Коли на вулицях столиці Покуття з'являться ці автобуси та що буде з приватними перевізниками, розкажемо далі.
4: Старі та технічно зношені автобуси, відсутність повноцінного маршрутного сполучення, недотримання затверджених графіків руху, скорочення кількості рейсів та передчасне завершення роботи маршрутів – це лише частина основних проблем, з якими щодня стикаються коломияни, користуючись міським громадським транспортом. Наразі послуги з перевезення пасажирів у Коломиї надають орієнтовно 10 приватних перевізників. Водночас, аби підвищити якість та доступність транспортних послуг для мешканців міста, міська влада вирішила залучити до перевезень і комунальний транспорт.
5: Певно, буде добре. Це все залежить від влади.
6: Для пенсіонерів, я думаю, що це не важливо. А для всіх людей, я думаю, що потрібно. Бажано би їздили частіше.
7: Деколи приходиш на автобус, чекаєш з півгодини, чекаєш. Чистіть поки що автобуси, помити можна би кожен раз навіть трошечки.
8: Я був в Туркменії. І там комунальний, тільки комунальний транспорт, але кожна зупинка оформлена по стандартам. Електронно написано час прибуття автобуса, який розклад, що до того. А в нас в Україні зробили там зупинку в другий бік, тут вивіски вверх, а це зупинка автобуса. Ні місця, де сісти людям, відпочити. От я приходжу із куштуром, я сідаю на фундамент, а начальник транспортного відділу чи хто там є в міській раді, отримує гроші, премію за все. За що?
4: Ідея створення комунального транспорту в Коломиї не нова. Влада міста розглядає його як можливість впливати на якість перевезень, контролювати дотримання графіків та забезпечити стабільне сполучення для пасажирів. Одне з головних питань для мешканців – вартість проїзду та пільгові перевезення. У міській раді запевняють, комунальний транспорт має працювати насамперед в інтересах громади.
9: Є маршрути, які зараз не заповнені перевізниками. Ми оголошували нові конкурси, ніхто не заходить. Друге – соціальна складова. Це талони видавати. Цього року це і 7 мільйонів. На другий рік, враховуючи, що але ми ще там з перевізниками домовили, що ціна піднімається готівкова, але талон ми їм компенсуємо далі по 10. Тобто на другий рік це вже означає 14 мільйонів. Маршрути, які є, перевізники возять до 4-ї, до 5-ї години. Найбільше скарг – це район Довбуша до Цвинтаря. Хочу їду, хочу не їду, на неділю не їду, тоді не їду. Погані старі автобуси, які є. Тобто ці чинники, які ми не можемо їх інакше вирішити, як не організувавши самі свої комунальні транспорти.
4: У коломийській владі організацію пасажирських перевезень вирішили доручити комунальному підприємству «Зелено».

0: Нам передала Польща 3 автобуси, яких вже проходять вони таку підготовку, бо це треба перевезти. Ліцензія вже в нас на перевезення є, тобто комунальне підприємство вже має ліцензію на перевезення. Коли ми хочемо запускати, ми плануємо це десь з 1 січня. Нам треба дуже багато чого обговорити. Навіть з тими ж підприємцями. Ми ж не хочемо, скажімо, піти і, скажімо, тим, певні люди є, які займаються цим бізнесом. Це десь більше 10 підприємств. Будемо заходити на конкурс. Ми будемо десь, можемо заходити там на маршрут, який не хоче їхати, і підстраховувати там до 3 місяців, але все рівно ми маємо пройти етап конкурсу.
1: Наразі мовиться про 8 комунальних автобусів європейського взірця. 5 із них уже в Коломиї, ще 3 найближчим часом мають привезти з-за кордону. Вартість проїзду поки не визначена. Водночас у міській владі планують запровадити карту коломиянина, проїзний документ, власники якого, ймовірно, матимуть пільгову або нижчу вартість проїзду порівняно з іншими пасажирами. Оплачувати проїзд можна буде як готівкою, так і банківською картою через встановлені у салонах автобусів валідатори. Запуск комунального транспорту в Коломиї планують із 1 січня 2027-го. До цього часу місто необхідно завершити всі організаційні питання, визначити маршрути та підготувати автобуси до повноцінного виходу на лінію.
2: Коломиї погасили поштову марку, а також презентували листівку і конверт, присвячені відомому документалісту, краєзнавцю, письменнику та журналісту Василеві Нагірному. Захід відбувся в межах всеукраїнського кінематографічного туру Прикарпаттям, заснованого Івано-Франківським осередком Національної спілки кінематографістів України.
3: Пошанування пам'яті Василя Нагірного у Коломиї розпочалось із покладання квітів до меморіальної дошки відомому документалісту, краєзнавцю, письменнику та журналісту. До участі долучились дружина Світлана і донька Анничка, знайомі, друзі, колеги, шанувальники його творчості, а також учасники всеукраїнського кінематографічного туру, відомі режисери, оператори, артисти, кінознавці та педагоги під головуванням голови Національної спілки кінематографістів України Сергія Бордюка.
4: Для мене, як для голови спілки Національної спілки кінематографістів України, велика честь бути в складі делегації, яка в особі Василя Нагірного вшановує всю мистецьку екранну спадщину. Беремо ширше культурну спадщину, бо настільки широка діяльність, діапазон творчості Василя Нагірного, і краєзнавець, і письменник, і кінематографіст, телевізійник, і освітню складову здійснював, що важко переоцінити роль отаких особистостей.
3: Сама ж церемонія спецпогашення поштової марки із серії «Укрпошти. Власна марка», присвячена коломийському документалісту, символічно відбулася у кінотеатрі «Стрічка», який знаходиться на вулиці Василя Нагірного, 18, неподалік дому, де він народився. Окрім поштової марки, презентували також конверт і листівку, присвячені Василеві Нагірному. Задум саме у такий спосіб вшанувати його пам'ять належить Івано-Франківському осередку Національної спілки кінематографістів України та Коломийській телерадіокомпанії НТК, де, власне, Нагірний і відбувся як документаліст.
5: Зовсім недавно, здається, пан Василь відійшов у засвіти і, будучи членом творчого активу нашого осередку, ще за доброї пам'яті нашого фундатора Івано-Франківського осередку пана Юліана Яковини, Юліан Іванович завжди згадував пана Василя як глибоку особистість, як ту енциклопедію історії Прикарпаття, і не тільки Прикарпаття, але й України, глибокого дослідника, принципового професіонала, в доброму розумінні. З моїх спогадів виринає пан Василь як надзвичайно доброзичливий журналіст, документаліст, який завжди йшов з такими добрими, з доброю допомогою для нас, молодих фахівців. Це надзвичайно світла і достойна людина була і залишається в нашій пам'яті.
6: Василь за час своєї понад 20-річної роботи на каналі створив понад 300 документальних краєзнавчих міні-фільмів про історію Коломиї, про цікавих людей Коломиї, про особистостей, які творили Коломию, а також цикл, який стосувався Західної України. Тобто це були різні містечка, це були замки, це були цікаві історії. Він виїжджав і в Кам'янець-Подільський, в Чернівці, в Чорторию, і в Бучач, багато куди. Тобто йому завжди не сиділося на місці насправді.

0: Він так, знаєте, заряджав цим своїм оптимізмом, своїм бажанням творити, розповідати щось цікаве, дізнаватися щось цікаве, що ми відверто захоплювалися цим, і я особисто захоплювалася, думаю, колеги теж.
1: Видання поштової марки, конверти і листівки відбулось за кошти Коломийської міської ради. Також цьогоріч у столиці Покуття заснували кінематографічну премію імені Василя Нагірного задля пошанування спадщини знаного земляка та підтримки локального кіномистецтва. Ім'я лауреата стане відомим вже в скорім часі.
2: Це дуже світла людина. Хай буде життя вічне і царство небесне. Бажаю всім успіху і творити нашу Україну такою, якою мріяли пан Василь і багато тих, я б сказав, мучеників, які хотіли світлої долі для нашої держави.
1: У межах заходу відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Національною спілкою кінематографістів України та Коломийською міською радою. Також присутнім показали відеоспогад про Василя Нагірного та один із його документальних фільмів.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Медлаб – лабораторія твого здоров'я. Турбота про здоров'я починається з вчасної та точної діагностики. Саме тому все більше українців довіряють мережі медичних лабораторій Медлаб, яка вже багато років є надійним помічником у контролі за станом організму. І тепер вона працює в коло миє.
1: Лабораторія Медлаб офіційно зайшла в Івано-Франківську область. Відтепер міжнародні стандарти лабораторного дослідження – доступні для мешканців нашого чарівного міста. Ми знаємо, як часто люди хвилюються перед здачею аналізів. Тому наша головна мета – зробити ваш візит комфортним і безболісним. Ми потурбувалися про абсолютну стерильність, безпечність та комфорт для кожного пацієнта – від немовляти до дорослого.
0: Медлаб – це загальноукраїнська мережа, яка пропонує понад 1000 видів лабораторних досліджень – від простих загальних аналізів до складних генетичних та гормональних. Головний пріоритет тут – безпека пацієнта та абсолютна точність результатів.
1: Виконують усі види аналізів, стараємося виконувати їх в самі короткі терміни, якнайшвидше. У нас є наш власний цитологічний підрозділ, є власна лабораторія, де виконують якісно аналізи і завжди виявляють зміни. Переогляд гістології, біопсія, парафінблоки. Це так само такі унікальні можливості, які ми виконуємо.
0: Для того, щоб якісна діагностика була доступною кожному, у Медлаб регулярно діють комплексні пакетні пропозиції. До кінця літа усім відвідувачам 20% знижки. З вересня 15% щовівторка дітям, щоп'ятниці пенсіонерам. Учасникам бойових дій та військовим особлива шана і знижка на постійній основі 20%.
1: У нас немає виснажливих черг, а результати ви зможете отримати в електронному вигляді або в особистому кабінеті. Чекаємо вас з 8 до 16 з понеділка по п'ятницю та з 8 до 13 в суботу.
0: Приходьте, місто Коломия, вулиця Театральна, 28 та Шухевича, 3В. Медлаб. Точні аналізи сьогодні, впевненість у здоров'ї завтра.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
5: Знижки всім.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана». Коломия. Навпроти ратуші.
1: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових Стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах. Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь калька. Я є прихильницею, або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: Найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
10: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
9: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: You wish to leave a record of your call. Please state your message at the sound system.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візуальна.

0: Хлібопечива марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
3: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

Він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана» – Коломия, навпроти ратуші.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Це реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва, основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
5: Величні українці.
4: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром, тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
5: Величні українці.
4: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
5: Величні українці.
4: Потому Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
5: Величні українці.
4: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
5: Величні українці.
4: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
5: Величні українці.
4: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені – чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
5: Величні українці.
4: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич – серп, молот, хрест і труна.
5: Величні українці.
4: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
5: Величні українці.
4: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
5: Величні українці.
4: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
5: Величні українці.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Гай.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво», Коломия, Січових стрільців 23.
1: Або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. 20 гривень – оплата картою коломиянина, 30 гривень – оплата готівкою. В Коломиї, ймовірно, почне їздити комунальний транспорт. Наразі мовиться про 8 автобусів європейського взірця. Вони оснащені валідаторами. Це пристрої, за допомогою яких за проїзд можна розраховуватися банківською картою. Коли на вулицях столиці Покуття з'являться ці автобуси та що буде з приватними перевізниками, розкажемо далі.
2: Старі та технічно зношені автобуси, відсутність повноцінного маршрутного сполучення, недотримання затверджених графіків руху, скорочення кількості рейсів та передчасне завершення роботи маршрутів – це лише частина основних проблем, з якими щодня стикаються коломияни, користуючись міським громадським транспортом. Наразі послуги з перевезення пасажирів у Коломиї надають орієнтовно 10 приватних перевізників. Водночас, аби підвищити якість та доступність транспортних послуг для мешканців міста, міська влада вирішила залучити до перевезень і комунальний транспорт.
3: Певно, буде добре. Це все залежить від влади.
4: Для пенсіонерів, я думаю, що це не важливо, а для всіх людей, я думаю, що потрібно. Бажано би їздили частіше.
5: Деколи приходиш на автобус, чекаєш з півгодини, чекаєш. Чистять поки що автобуси, помити можна би кожен раз навіть трошечки.
6: Я був в Туркменії. І там комунальний, тільки комунальний транспорт, але кожна зупинка оформлена по стандартам. Електронно написано час прибуття автобуса, який розклад, що до того. А в нас в Україні зробили там зупинку в другий бік, тут вивіски вверх, а це зупинка автобуса. Ні місця, де сісти людям, відпочити. От я приходжу із куштуром, я сідаю на фундамент, а начальник транспортного відділу чи хто там є в міській раді, отримує гроші, премію за все, за що?
2: Ідея створення комунального транспорту в Коломиї не нова. Влада міста розглядає його як можливість впливати на якість перевезень, контролювати дотримання графіків та забезпечити стабільне сполучення для пасажирів. Одне з головних питань для мешканців – вартість проїзду та пільгові перевезення. У міській раді запевняють, комунальний транспорт має працювати насамперед в інтересах громади.
7: Є маршрути, які зараз не заповнені перевізниками. Ми оголошували нові конкурси, ніхто не заходить. Друге – соціальна складова. Це талони видавати. Цього року це і 7 мільйонів. На другий рік, враховуючи, що але ми ще там з перевізниками домовилися, що ціна піднімається готівкова, але талон ми їм компенсуємо далі по 10. Тобто на другий рік це вже означає 14 мільйонів. Маршрути, які є, перевізники возять до 4-ї, до 5-ї години. Найбільше скарг – це район Довбуша до Цвинтаря. Хочу їду, хочу не їду, на неділю не їду, тоді не їду. Погані старі автобуси, які є. Тобто ці чинники, які ми не можемо їх інакше вирішити, як не організувавши самі свої комунальні транспорти.
2: У коломийській владі організацію пасажирських перевезень вирішили доручити комунальному підприємству «Зеленосвіт». Навіть збільшили його статутний капітал. Для реалізації цього задуму на розгляд сесії міської ради винесли питання про залучення кредиту. Однак депутати відповідне рішення не підтримали. Втім, це не стало перешкодою для подальшого руху в цьому напрямку. Міський голова заявляє, місто продовжує працювати над запуском комунального транспорту та організацією пасажирських перевезень. Попри це працюватимуть далі і приватні перевізники.
7: Все рівно провели тендерну процедуру, бо маючи статутний фонд, це є підставою збільшення статутного все рівно. Тобто ми оголосили тендер, без питань зайшов підрядник і вже автобуси, 5 автобусів нових вже є у нас на підприємстві. Нам передала Польща 3 автобуси, яких вже проходять вони таку підготовку, ще, бо це його ще треба перевезти. Ліцензія вже в нас на перевезення є, тобто комунальне підприємство вже має ліцензію на перевезення. Коли ми хочемо запускати, ми плануємо це десь з 1 січня. Нам треба дуже багато чого обговорити, навіть з тими ж підприємцями. Ми ж не хочемо, скажімо, піти і, скажімо, тим, ну, певні люди є, які займаються цим бізнесом. Це десь більше 10 підприємств. Будемо заходити на конкурс. Ми будемо десь, можемо заходити там, на маршрут, який не хоче їхати, і підстраховувати там до 3 місяців, але все рівно ми маємо пройти етап конкурсу.
2: Наразі мовиться про 8 комунальних автобусів європейського взірця. 5 із них уже в Коломиї, ще 3 найближчим часом мають привезти з-за кордону. Вартість проїзду поки не визначена. Водночас у міській владі планують запровадити карту коломиянина. Проїзний документ, власники якого, ймовірно, матимуть пільгову або нижчу вартість проїзду, порівняно з іншими пасажирами. Оплачувати проїзд можна буде як готівкою, так і банківською картою через встановлені у салонах автобусів валідатори. Запуск комунального транспорту в Коломиї планують із 1 січня 2027-го. До цього часу місто необхідно завершити всі організаційні питання, визначити маршрути та підготувати автобуси до повноцінного виходу на лінію.
1: В Коломиї погасили поштову марку, а також презентували листівку і конверт.

0: театри, артисти, кінознавці та педагоги під головуванням голови Національної спілки кінематографістів України Сергія Борденюка.
1: Для мене, як для голови спілки Національної спілки кінематографістів України, велика честь бути в складі делегації, яка в особі Василя Нагірного вшановує всю мистецьку екранну спадщину. Беремо ширше культурну спадщину, бо настільки широка діяльність, діапазон творчості Василя Нагірного, і краєзнавець, і письменник, і кінематографіст, телевізійник, і освітню складову здійснював, що важко переоцінити роль отаких особистостей.
0: Сама ж церемонія спецпогашення поштової марки із серії «Укрпошти. Власна марка», присвячена коломийському документалісту, символічно відбулася у кінотеатрі «Стрічка», який знаходиться на вулиці Василя Нагірного, 18, неподалік дому, де він народився. Окрім поштової марки, презентували також конверт і листівку, присвячені Василеві Нагірному. Задум саме у такий спосіб вшанувати його пам'ять належить Івано-Франківському осередку Національної спілки кінематографістів України та Коломийській телерадіокомпанії НТК, де, власне, Нагірний і відбувся як документаліст.
2: Зовсім недавно, здається, пан Василь відійшов у засвіти і, будучи членом творчого активу нашого осередку, ще за доброї пам'яті нашого фундатора Івано-Франківського осередку пана Юліана Яковини, Юліан Іванович завжди згадував пана Василя як глибоку особистість, як ту енциклопедію історії Прикарпаття, і не тільки Прикарпаття, але й України, глибокого дослідника, принципового професіонала, в доброму розумінні. З моїх спогадів виринає пан Василь як надзвичайно доброзичливий журналіст, документаліст, який завжди йшов з такими добрими, з доброю допомогою для нас, молодих фахівців. Це надзвичайно світла і достойна людина була і залишається в нашій пам'яті.
3: Василь за час своєї понад 20-річної роботи на каналі створив понад 300 документальних краєзнавчих міні-фільмів про історію Коломиї, про цікавих людей Коломиї, про особистостей, які творили Коломию, а також цикл, який стосувався Західної України. Тобто це були різні містечка, це були замки, це були цікаві історії. Він виїжджав і в Кам'янець-Подільський, в Чернівці, в Чорторию і в Бучач, ну, багато куди. Тобто йому завжди не сиділося на місці насправді, і він, так знаєте, заряджав цим своїм оптимізмом, своїм бажанням творити, розповідати щось цікаве, дізнаватися щось цікаве, ми відверто захоплювалися цим, я особисто захоплювалася, думаю, колеги теж.
0: Видання поштової марки, конверти і листівки відбулось за кошти Коломийської міської ради. Також цьогоріч у столиці Покуття заснували кінематографічну премію імені Василя Нагірного задля пошанування спадщини знаного земляка та підтримки локального кіномистецтва. Ім'я лауреата стане відомим вже в скорім часі.
4: Це дуже світла людина. Хай буде життя вічне і царство небесне. Бажаю всім успіху і творити нашу Україну такою, якою мріяли пан Василь і багато тих, я б сказав, мучеників, які хотіли світлої долі для нашої держави.
0: У межах заходу відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Національною спілкою кінематографістів України та Коломийською міською радою. Також присутнім показали відеоспогад про Василя Нагірного та один із його документальних фільмів.
5: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Медлаб – лабораторія твого здоров'я. Турбота про здоров'я починається з вчасної та точної діагностики. Саме тому все більше українців довіряють мережі медичних лабораторій Медлаб, яка вже багато років є надійним помічником у контролі за станом організму. І тепер вона працює в коло миє.
1: Лабораторія Медлаб офіційно зайшла в Івано-Франківську область. Відтепер міжнародні стандарти лабораторного дослідження – доступні для мешканців нашого чарівного міста. Ми знаємо, як часто люди хвилюються перед здачею аналізів, тому наша головна мета

0: зробити ваш візит комфортним і безболісним. Ми потурбувалися про абсолютну стерильність, безпечність та комфорт для кожного пацієнта – від немовляти до дорослого.
1: MedLab – це загальноукраїнська мережа, яка пропонує понад 1000 видів лабораторних досліджень – від простих загальних аналізів до складних генетичних та гормональних. Головний пріоритет тут – безпека пацієнта та абсолютна точність результатів.
0: Виконують усі види аналізів, стараємося виконувати їх в самі короткі терміни, якнайшвидше. У нас є наш власний цитологічний підрозділ, є власна лабораторія, де виконують якісно аналізи і завжди виявляють зміни. Переогляд гістології, біопсія, парафінблоки. Це так само такі унікальні можливості, які ми виконуємо.
1: Для того, щоб якісна діагностика була доступною кожному, у MedLab регулярно діють комплексні пакетні пропозиції. До кінця літа усім відвідувачам 20% знижки. З вересня 15% щовівторка дітям, щоп'ятниці пенсіонерам. Учасникам бойових дій та військовим особлива шана і знижка на постійній основі 20%.
0: У нас немає виснажливих черг, а результати ви зможете отримати в електронному вигляді або в особистому кабінеті. Чекаємо вас з 8 до 16 з понеділка по п'ятницю та з 8 до 13 в суботу.
1: Приходьте, місто Коломия, вулиця Театральна, 28 та Шухевича, 3В. MedLab. Точні аналізи сьогодні, впевненість у здоров'ї завтра.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук і це Радіочарт ТОП-40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай».
3: Лише останній вечір не піднімай.
2: Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю». А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром».
4: Шекспір писав би не про нас.
2: Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.
5: Провоч.

Він більше не твій фанат. Така же пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтингі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. Ти поселилась у душі, сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Faceless із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги.
1: І скільки в разів лайки не закликали «вдягай найки і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

Краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимось, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок, тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.

Це знову радіочарт Топ-40. Продовжуємо рух. І цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сороківкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослава Карчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки.

0: місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.
1: Я не

схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. «Body Talk» – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка уже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латексфауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті.

від далеких рукавів чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш? 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Древа з енкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: Древо Енкарапіста. Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

Десятий тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Вівтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов укладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

0: Кік Ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку. Радіо Чарт Топ 40.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту ТОП-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед. І хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і 3-тє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козлов власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

Ігросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40. Чого?

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
2: Радіо Чарт Топ 40.
3: Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 13 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. 20 гривень – оплата картою коломияни, на 30 гривень – оплата готівкою. В Коломиї, ймовірно, почне їздити комунальний транспорт. Наразі мовиться про 8 автобусів європейського взірця. Вони оснащені валідаторами. Це пристрої, за допомогою яких за проїзд можна розраховуватися банківською картою. Коли на вулицях столиці Покуття з'являться ці автобуси та що буде з приватними перевізниками, розкажемо далі.
2: Старі та технічно зношені автобуси, відсутність повноцінного маршрутного сполучення, недотримання затверджених графіків руху, скорочення кількості рейсів та передчасне завершення роботи маршрутів – це лише частина основних проблем, з якими щодня стикаються коломияни, користуючись міським громадським транспортом. Наразі послуги з перевезення пасажирів у Коломиї надають орієнтовно 10 приватних перевізників. Водночас, аби підвищити якість та доступність транспортних послуг для мешканців міста, міська влада вирішила залучити до перевезень і комунальний транспорт.
3: Певно, буде добре. Це все залежить від влади.
4: Для пенсіонерів, я думаю, що це не важливо. А для всіх людей, я думаю, що потрібно. Бажано би їздили частіше.
5: Деколи приходиш на автобус, чекаєш з півгодини, чекаєш. Чистять поки що автобуси, помити можна би кожен раз навіть трошечки.
6: Я був в Туркменії. І там комунальний, тільки комунальний транспорт, але кожна зупинка оформлена по стандартам. Електронно написано час прибуття автобуса, який розклад, що до того. А в нас в Україні зробили там зупинку в другий бік, тут вивіски вверх, а це зупинка автобуса. Ні місця, де сісти людям, відпочити. От я приходжу із куштуром, я сідаю на фундамент, а начальник транспортного відділу, чи хто там є в міській раді, отримує гроші, премію за все, за що?
2: Ідея створення комунального транспорту в Коломиї не нова. Влада міста розглядає його як можливість впливати на якість перевезень, контролювати дотримання графіків та забезпечити стабільне сполучення для пасажирів. Одне з головних питань для мешканців – вартість проїзду та пільгові перевезення. У міській раді запевняють, комунальний транспорт має працювати насамперед в інтересах громади.
7: Є маршрути, які зараз не заповнені перевізниками. Ми оголошували нові конкурси, ніхто не заходить. Друге – соціальна складова. Це талони видавати. Цього року це і 7 мільйонів. На другий рік, враховуючи, що але ми ще там з перевізниками домовили, що ціна піднімається готівкова, але талон ми їм компенсуємо далі по 10. Тобто на другий рік це вже означає 14 мільйонів. Маршрути, які є, перевізники возять до 4-ї, до 5-ї години. Найбільше скарг – це район Довбуша до Цвинтаря. Хочу їду, хочу не їду, на неділю не їду, тоді не їду. Погані старі автобуси, які є. Тобто ці чинники, які ми не можемо їх інакше вирішити, як не організувавши самі свої комунальні транспорти.
2: У коломийській владі організацію пасажирських перевезень вирішили доручити комунальному підприємству «Зеленосвіт». Навіть збільшили його статутний капітал. Для реалізації цього задуму на розгляд сесії міської ради винесли питання про залучення кредиту. Однак депутати відповідне рішення не підтримали. Втім, це не стало перешкодою для подальшого руху в цьому напрямку. Міський голова заявляє, місто продовжує працювати над запуском комунального транспорту та організацією пасажирських перевезень. Попри це працюватимуть далі і приватні перевізники.
7: Все рівно провели тендерну процедуру, бо маючи статутний фонд, це є підставою збільшення статутного все рівно. Тобто ми оголосили тендер, без питань зайшов підрядник і вже автобуси, 5 автобусів нових вже є у нас на підприємстві. Нам передала Польща 3 автобуси, яких вже проходять вони таку підготовку, ще, бо це його ще треба перевезти. Ліцензія вже в нас на перевезення є, тобто комунальне підприємство вже має ліцензію на перевезення. Коли ми хочемо запускати, ми плануємо це десь з 1 січня. Нам треба дуже багато чого обговорити, навіть з тими ж підприємцями. Ми ж не хочемо, скажімо, піти і, скажімо, тим, ну, певні люди є, які займаються цим бізнесом. Це десь більше 10 підприємств. Будемо заходити на конкурс. Ми будемо десь, можемо заходити там, на маршрут, який не хоче їхати, і підстраховувати там до 3 місяців, але все рівно ми маємо пройти етап конкурсу.
2: Наразі мовиться про 8 комунальних автобусів європейського взірця. 5 із них уже в Коломиї, ще 3 найближчим часом мають привезти з-за кордону. Вартість проїзду поки не визначена. Водночас у міській владі планують запровадити карту коломиянина, проїзний документ, власники якого, ймовірно, матимуть пільгову або нижчу вартість проїзду, порівняно з іншими пасажирами. Оплачувати проїзд можна буде як готівкою, так і банківською картою через встановлені у салонах автобусів валідатори. Запуск комунального транспорту в Коломиї планують із 1 січня 2027-го. До цього часу місто необхідно завершити всі організаційні питання, визначити маршрути та підготувати автобуси до повноцінного виходу на лінію.
1: В Коломиї погасили поштову марку, а також презентували листівку і конверт, присвячені відомому документалісту, краєзнавцю, письменнику та журналісту Василеві Нагірному. Захід відбувся в межах всеукраїнського кінематографічного туру Прикарпаттям, заснованого Івано-Франківським осередком Національної спілки кінематографістів України.
8: Пошанування пам'яті Василя Нагірного у Коломиї розпочалось із покладання квітів до меморіальної дошки відомому документалісту, краєзнавцю, письменнику та журналісту. До участі долучились дружина Світлана і донька Анничка, знайомі, друзі, колеги, шанувальники його творчості, а також учасники всеукраїнського кінематографічного туру, відомі режисери, оператори, артисти, кінознавці та педагоги під головуванням голови Національної спілки кінематографістів України Сергія Бордюка. Данюка.
9: Для мене, як для голови спілки Національної спілки кінематографістів України, велика честь бути в складі делегації, яка в особі Василя Нагірного вшановує всю мистецьку екранну спадщину. Беремо ширше культурну спадщину, бо настільки широка діяльність, діапазон творчості Василя Нагірного, і краєзнавець, і письменник, і кінематографіст, телевізійник, і освітню складову здійснював, що важко переоцінити роль отаких особистостей.
8: Сама ж церемонія спецпогашення поштової марки із серії «Укрпошти. Власна марка», присвячена коломийському документалісту, символічно відбулася у кінотеатрі «Стрічка», який знаходиться на вулиці Василя Нагірного, 18, неподалік дому, де він народився. Окрім поштової марки, презентували також конверт і листівку, присвячені Василеві Нагірному. Задум саме у такий спосіб вшанувати його пам'ять належить Івано-Франківському осередку Національної спілки.

0: З моїх спогадів виринає пан Василь як надзвичайно доброзичливий журналіст, документаліст, який завжди йшов з такими добрими, з доброю допомогою для нас, молодих фахівців. Це надзвичайно світла і достойна людина була і залишається в нашій пам'яті.
1: Василь за час своєї понад 20-річної роботи на каналі створив понад 300 документальних краєзнавчих міні-фільмів про історію Коломиї, про цікавих людей Коломиї, про особистостей, які творили Коломию, а також цикл, який стосувався Західної України. Тобто це були різні містечка, це були замки, це були цікаві історії. Він виїжджав і в Кам'янець-Подільський, в Чернівці, в Чорторию і в Бучач, ну, багато куди. Тобто йому завжди не сиділося на місці насправді, і він так, знаєте, заряджав цим своїм оптимізмом, своїм бажанням творити, розповідати щось цікаве, дізнаватися щось цікаве, що ми відверто захоплювалися цим, я особисто захоплювалася, думаю, колеги теж.
2: Видання поштової марки, конверти і листівки відбулось за кошти Коломийської міської ради. Також цьогоріч у столиці Покуття заснували кінематографічну премію імені Василя Нагірного задля пошанування спадщини знаного земляка та підтримки локального кіномистецтва. Ім'я лауреата стане відомим вже в скорім часі.
3: Це дуже світла людина. Хай буде життя вічне і царство небесне. Бажаю всім успіху і творити нашу Україну такою, якою мріяли пан Василь і багато тих, я б сказав, мучеників, які хотіли світлої долі для нашої держави.
2: У межах заходу відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Національною спілкою кінематографістів України та Коломийською міською радою. Також присутнім показали відеоспогад про Василя Нагірного та один із його документальних фільмів.
4: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Медлаб – лабораторія твого здоров'я. Турбота про здоров'я починається з вчасної та точної діагностики. Саме тому все більше українців довіряють мережі медичних лабораторій Медлаб, яка вже багато років є надійним помічником у контролі за станом організму. І тепер вона працює в коло моє.
1: Лабораторія Медлаб офіційно зайшла в Івано-Франківську область. Відтепер міжнародні стандарти лабораторного дослідження – доступні для мешканців нашого чарівного міста. Ми знаємо, як часто люди хвилюються перед здачею аналізів. Тому наша головна мета – зробити ваш візит комфортним і безболісним. Ми потурбувалися про абсолютну стерильність, безпечність та комфорт для кожного пацієнта – від немовляти до дорослого.
0: Медлаб – це загальноукраїнська мережа, яка пропонує понад 1000 видів лабораторних досліджень – від простих загальних аналізів до складних генетичних та гормональних. Головний пріоритет тут – безпека пацієнта та абсолютна точність результатів.
1: Виконують усі види аналізів, стараємося виконувати їх в самі короткі терміни, якнайшвидше. У нас є наш власний цитологічний підрозділ, є власна лабораторія, де виконують якісно аналізи і завжди виявляють зміни. Переогляд гістології, біопсія, парафінблоки. Це так само такі унікальні можливості, які ми виконуємо.
0: Для того, щоб якісна діагностика була доступною кожному, у Медлаб регулярно діють комплексні пакетні пропозиції. До кінця літа усім відвідувачам 20% знижки. З вересня 15% щовівторка дітям, щоп'ятниці пенсіонерам. Учасникам бойових дій та військовим особлива шана і знижка на постійній основі 20%.
1: У нас немає виснажливих черг, а результати ви зможете отримати в електронному вигляді або в особистому кабінеті. Чекаємо вас з 8 до 16 з понеділка по п'ятницю та з 8 до 13 в суботу.
0: Приходьте, місто Коломия, вулиця Театральна, 28 та Шухевича, 3В. Медлаб. Точні аналізи сьогодні, впевненість у здоров'ї завтра.
2: Інформація прозвучала на правах реклами. Емоції.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!